sunčevom, preminavam promenljivo pripodnem. Ovde bi sakala da ve podgotvam deka meteorolozite najavija deka promenljivoto vreme ke produživo na ridnite dinovi. Najizrazana promena se očekuva utre četvrtok, koga pod vlijanje na ciklonska aktivnost se prognozirat po intenzivni vrneži. Vila da bideme vnimatelni vo poplanimite časove, osobeno pri dviženju na otvoreno vo subrek i vo blizina na drvje i nestabilni konstrukciji. Nestabilnost ke bide lokalna, no vo kratok period može da donese po intenzivni vrneži i zasilen veter.

0: umit ližavčinja pomagar, primačinja i nežništo mačinja.
1: Prema mit, patuvajte bez griži.
2: Golema nagradna igra na Fabrika Evropa. Kupi, kusi, vozi. Kupuvaj, uživaj vo slatkiot vkus i igraj za nagradi vredni nad 2,5 milioni denari. Vespi, električni skuteri, televizori, vikendi, slatki paketi i fantastičnata Kia Stonic. Slatkiot pad do nagradi započnuva denes. Kupi, kusi i vozi so Fabrika Evropa.